Poslušaj Antenin Summer Hits. J-Lo, ja tu sam.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my

0: Lepo se tako le zbuditi, 5:55 je pa, da si že 3 ure po koncu. Dobro jutro!
1: Jutro, Matic, Herceg je nazaj!
0: Ja, res sem nazaj, vse imamo predebatirala, zelo malo še prej, pa dajmo začeti. Ja. Ja, mislim, da se moramo kar mrske
1: za pogovor. Jaz te bom kar izprašala, ja.
0: Ej, tole moramo slišati najprej, pa štartamo.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strakonjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
0: Strel.
1: Evo, 22 stopinj imamo že v Ljubljani, tako da kar toplo je, 19 je v Kamniku in 20 na Vrhniki. Danes je bo do 32, jasno bo, sončno, vroče, jutr pa lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte.
0: A so kaj skledili?
1: V četrtek bo 25 stopinj, tako da v četrtek se bo malo skladili, pa tudi v četrtek bo še deževalo. V petek pa 29 stopinj, sončno vreme, tako da evo, vidiš, lej, a me slišiš? To so pa klime. To so pa klime pri tej vročini, tako da...
0: Všeč mi je, da teh 14 dni meni, pa da so videli kar moškega zjutri za svojo voditelja.
1: Ma ti, za te nam zdele s to moško roko.
0: Ej, ja, da te čez... nam zdele, ja, to le moško
1: Bež
0: roko.
1: Bež nekam, dej. Ja.
3: Promet.
0: Če kaj je jamra, pa mi nimamo za enkrat kaj za jamrat na naših cestah, vse pod kontrolo, vse tako, kar mora biti. Če opaste karkoli, nič 80, 105,2. Dobro jutro.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
6: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Če tole čist drži,
1: dobro jutro. Jaz mislim, da sem jaz tokrat bolj zalimana kot Matic, ker je že nekaj ur po konci. Dobrodošel nazaj, novopečeni očka. Kako si?
0: Ja, čau, dobro jutro. Moram priznati, da sem the best. Vresničila se mi je res dolgoletna želja. Spim lih ene toka prej,
1: dobar.
0: Sprav premal,
1: ja.
0: Ampak drugač bo perfektno. Ker naenkrat nima več veze, koliko je ura, nima veze, kjer dan je. Nisem bil 14 dni doma po mojem že od srednje šole. Noro zanimiv film, ampak hkrati noro dober in ga res obožujem.
1: Jaz vse, kar ste mogoče zamudili, Matica zdaj na Anteni dobro dva tedna nismo poslušali, ker je bil na očetovskem dopustu.
0: Vi ste imeli dopust od mene, ne?
1: Tudi ja. In brez skrbi, po dveh ga vse izprašamo. O pleničkah, o temperaturi mleka in podobnih zadev.
0: Super.

0: Jutro na anteni ti delava družbo Kaja in Matic.
1: Dobro jutro!
0: 5 minut čez 6. ura in nazaj je prvi od nas, ki ima svojo družinico. 10. junija se mu je rodil sinček Nik, čestitke, foter.
2: Hvala lepa.
0: To, kdo ste vedeli? Valjda sva bila na veze, mi dva z Matico mal, ne? Matica, ampak vse nas firbec zdaj matra, tako da daj mal povej, kako je bilo vse skupaj, pa kako ste ga pol zapili tudi seveda, a je bilo do podna, ali kako?
2: Lej, tako bom rekel, ne? Ker enkrat niso več pomembni lajki, pa followeri, pa to, kaj je trenutno v svetu pomemben, pa ogledi, ne vem kaj.
0: Ja.
2: Ampak tisti pristni stiki, crklanje in tisti njegovi pogledi, ne?
0: Kako te, ali se sploh pa biti?
2: Vid. Mislim, on ima velike oči, gleda on.
0: Kako, a še obrača učke?
2: Obračam, ne vem, če jih dojema, kva vid.
0: Ja.
2: Ampak dela se pa, da gleda. Tako da glumi že zdaj, tako da vredo.
0: Ja.
2: Tako da, ker ne, veš, ne enkrat ti več, kdo, se pravi jaz, ne prdnem ali pa rignem, se ne sliš po stanovanju, kjer prasec? Ampak, no, cute, a si kupčka podaril, a si punknu. Beseda punknu je meni tako zanimiva.
0: Meni je tudi to zelo hecna beseda.
2: Drugač pa, bilo je res ekspresno, peki ja. Sa prišlo porodnišico, 1928 sva držala roke, najnosrečena enega sina Nika. Tako da res je letel.
0: Kako lepo.
2: Zapili smo ga pa tako, da po moje plavalce. Martin Strel, spavaš li mirno? Lahko se skrije počas.
0: Ej, zdaj imam pa par vprašanj, ki mislim, da pa čisto vse zanimajo od nas. Koliko pleničk si pa že zamenjal?
2: Mislim, serega rad, ne? Serega rad po fotru, tle ni debate. Mislim, 10-krat na dan menjamo planice, tako da ja, parkrat pa sem, zdaj štejam prav, ne?
0: Dobro.
2: Sem pa zamenil, saj 3-4-krat na dan, sigurno.
0: Pohvalno. Kaj pa si mogel kdaj ga celo iti kaj stuširat, kaj je bil toliko pokakan? A to se dozgodi, ja veš, do vratu gor.
2: Ja, ti že veš, ne?
0: Mislim, ja.
2: Ni še to krize bilo.
0: 3 za sabo, bratja,
2: ja,
0: sestra.
2: Ja, ni še to krize bilo, ampak ne vem, zanimiv, da edina stvar, ki te zanima, je sad to... Sranje. Jaz sem še tudi danes na WC že, če te slučajno to zanima.
0: Ne, to me ne zanima.
2: 14 dni me niso že problemi, že ga serjete.
0: Sorry, ampak to je tako ponavadi, da mamice menjajo, pa fotri, pa kakšni pa niti ne, tako da lej. Zato prašam.
2: No, jaz tega ne razumem.
0: Hvala.
2: Zakaj? Dostkrat, dubil sem mene par unih, ja, ti už pravi otroka.
0: Valjda, da boš. Pravilno.
2: Sej moj.
0: Točen to. Še imam vprašanj zate.
2: Dej.
0: Kokrat se je pa že polulu? Tako, recimo v postlo, ali pa tebe, tako v loku, ker to se tudi ful rado dogaja.
2: Ja, ima nek tak zanimiv, on opravi svoje potrebe takrat, ki ga jaz previjam, ki ga mati ne.
0: A, sam ki ti.
2: Ki ga jaz popa v DR in spred in nazad, ampak le, ne za to, lušten.
0: Se pravi, more tvoja draga, prač še tvoje majce, ne, sem perilo za to mam, ga je krasen, ne.
2: Ja, mislim, ampak na konc važen, da je on zdrav. Ne, on se je, pa se dere, pa ne je, pa ne dela kar, če je važen, da je zdrav, to mi najbolj pomemben, ne.
0: Evo, folk, ekskluzivna informacija, sem tukaj, da ti povem, mi smo doma 4 otroci in moj fater je zračunal, da z vse nas 4 sta ponucala nekje en šlepar planic.
2: Ja, tega gre spule.
0: Jaz predlagam, da vsem friendom, ki bojo, pa familiji, ki bojo zdaj prihajali na obiske, pa tako, kar pošel ta, kjer planice kupujeta, tako da, ko pridejo na obisk, vsan prinese en paket, ker se mi zdi, da to bi vama znal olajšati zadeve.
2: Ja, zdaj, mislim, da si ti prva, ki boš prišla, ne?
0: Tako
2: da, kar zapisi, kupaš enkico, ne dvojkico.
0: Enkico,
2: ja,
0: dobro.
2: Pa fotr viski pije, to je pomembno.
0: A ja, to je tudi pomembno.

0: Oh, a si se najedla?
1: Še papcam.
0: Še papcam, vidim, da spuščaš ja. Neki zran. To je v redu, se pravi, dober. Kaj
1: ja,
0: ješ?
1: Dober je. Imam jogurt, pa kosmiče, pa sadje. Ti pa tudi brez zajtrka. A boš mal?
0: Ne, hvala, jaz najem zjutraj.
1: To je taka otroška hrana, se sliši, se mi zdi.
0: Ja, sej to.
1: Tega boš mogel veliko pojesti zdaj.
0: Ja, teh frutkov pa teh stvari, ja. Ampak ej, neč otroške stvari pa nam zdaj počel, ker prihaja dekuman. Pa dober ti. Ješ, kašlaš, serješ, dere se, kaj moj otrok stari.
1: Sploh nijem nobenega komentarja. Pač šlovk je bolan, ti se pa norca tle delaš.
0: To fejs bolan, predvsem zgorem del telesa.
1: Ampak
0: gre samo
1: hodla reči ta... Kva? Maticio. Hodla sem reči, da welcome to Central Bay vrhaja. In če kaj, se pa tam dela otročke.
0: O, ja, tam no. Se pa trenira. Tam se pa trenira, ja.
2: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
3: Koliko šajov?
2: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi... Cash. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite

0: Jutro! Matici in casa, tvoja jutranja družba na anteni, ura je 6:22 minut in zdaj, ko sem bil na porodniški, mislim porodniški, na očetovskem dopustu,
1: ja, porodniška,
0: sem valjda kakšno stvar tudi zamudil, ne? In med drugim sem bil povabljen na zaključek sezone podcasta Tisti dnevi.

0: Bomo. E, ampak Matico neč ne zamerimo, no, da ni prišel, vse kar si zamudil, verjem ti bom pa jaz zdaj povedala. Sicer pa si lahko tudi na YouTube že pogledaš celo epizodo, v nedeljo je prišla ven. V glavnem smo rekli nič, Fehtarja je treba spoznati še po drug stran. In smo jih naštimali celo epizodo vprašanj, kdo od njih bi najverjetneje. Seveda so bile take spajse vprašanje tudi noter, ne? In odgovori so nas kar nasmejali.
1: Ej, kdo bi pa najverjetneje pozabil besedilo lastne pesmi?
2: Ah, evo, imamo smet.
1: Blaž, dobro, da te imamo.
3: A je to zdaj podcast, da imamo Jankoleta zrušeno, kaj?
4: Absolutno. To je neupravičen strah, ki se ga je on predelal zaradi tega, ker ki gremo mi igrati privat žur, takrat on lahko tam Wikipedijo teksto naredi, pa vam proleče stvari, ko se sam gledamo, kva moramo mi trije štarta, špilati zraven, pa pa kaj pa nek koncert, takrat pa ne, saj vse tekste znaš, Blaž,
3: ne,
4: tako.
3: Ne, pa saj načeloma se odpojem, pa gre skos, ampak... Hvala Bogu, Bog mi ni treme dal, ni važen, koliko ljudi, sploh ni problem, ampak materej besedil, to je pa nekaj najtežjega, ker je svet pogromil.
1: Sedaš mikrofon, publik.
3: Še ne. Oh, ja. Ja.
1: Se to je backup.
5: Sej se zmer dobro znajde, drugače realno, če pogledamo na ta velikih koncertah, v moje še nisem kol nadzejeval.
3: Ne, se gre, ampak strah, ne? Strah je pa zmeraj. Mogoče in glih pa mojemu komadu, da je ja še toliko bolj ironičen vse skup.
6: Mogoče kakšna začetna beseda zmanjka, pa ma pol stereo z obeh strani od mene, pa od samo ta štart, pa.
3: Pršaciju, dobro, ni moj komat, ampak pršaciju si še danes, kaj vmesen refren si govorim. Da je doma zdra, dopust, dopust, dopust, dopust jo zjev hudič in spelem. Zdaj, če mno dopust pozabu, je pa problem.
1: No, tako da tle se mora publika bolj dret, dopust, a prav? Zdaj, tako jaz drugače včaski narobe zapojem pri vaših pesmih. Sa zdaj mogoče razmišljam, da imam jaz prav, pa ti drugače zapoješ pri vaših pesmih.
3: Absolutno možno.
7: Wow, tole se je kar razvijala. So pa Fehtarji celo vdaja, čekaj se ne na vprašanje, ne, da jih boste vprašale, ker še vse tisti dnev v mesecu ste znane potem, dekleta, da ste radi malo spicy. In sicer, kjer od vas bi si izbral?
4: Cel intervju gledam čudovite noge od Lare, od Kaje. Ampak jaz, koliko bi ti meni v življenju prav prišla, ti bi se lahko namo s mene za špile menila, roke imaš narejeno, zvočene plah nosila, kombi vozila, snemala, Vesna, idealna. Idealna!
3: Bravo, Vesna! Jaz absolutno mislim, da bi bila Lara super pevka, ne? Ta prezenca, lej, lepo se nasmeje,
1: pevka.
3: Zna pomigat, kikljca je kratka dost, tako da ja, bi šlo skozi.
1: Je, kva pa jaz, pal?
6: Kaja bi pa, veš kva, jaz pa vidim Kajo za našmo kultom mrž bi prodajala.
1: Ključke vam lahko delam.
6: Mrž, to bi bila res gužva, na smeh bi veliko prodal.
8: Vsaka ima ena glas, kot zakleto, spet je vse na samo tu.
5: Zdaj, glede na to, da nismo več 20 let stari, ne, nam pomenijo izkušnje, ne. Verjetno si najstarja, ne. Jaz bi tebe zbral, no, lej. No.
8: Ja. V podcastu sem transakcijske povedala.
7: Tako.
0: Zdaj dobiš pa še ti isto vprašanje. Kaj je Lara ali Vesna Ostrel?
7: Vse tri zelo dobro poznam. Mislim, itak,
0: če boš kaj narobo,
7: ga rekel. Če hočem prijeti živ iz studija, moram reči, absolutno, Kaja, absolutno. Lahko nisem pomislil, mislim, lepo, da se tako veseliš, ne, pri teh
0: stvarih. Ja, hvala.
7: Sodelav
0: zbi. Ful mi pomeni, da me sodelav zbere med tem, ko ga gledam z pogledom, ki ga lahko ubije.
7: Ne, valjda bi tebe izbral, spolni debati.
0: Thanks.

0: če bo, tako da to je edina stvar, ki je pomembna za danes. Jutr bo kakšna krajevna ploha ali nevihta, tudi bo še čez 30 stopinj, tako se pa mečkano hladi. Bo pa samo okrog 25, pa tudi bo še kakšna kapljica dežja, s petkom pa pol spet na 30 in na poletje.
1: Promet. Ja, pozna se, da je poletje tukaj, da ni nekih hudih, hudih, hudih, res hudih problemov, nekih klasičnih teh jutrnih zastoj, drugače pa brez kakšne panike. Če opaste karkoli nič 80, stopi dve.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
6: Kaja Kovačič in Matic Herce.
0: To ne drži zame, mogoče ga je Matic, ne vemo.
1: Jaz pa nimam TikToka.
0: Ja, imaš, sam ne objavljaš.
1: Nimam ga, veš, zbrisil sem, res dam ti telefon, imam TikToka že 2 meseca po mojem.
0: Prav zbrisil si TikTok?
1: Ja.
0: In zdaj ti ne bomo več mogla pošiljati kakšnih rilov?
1: Ti vem zakaj.
0: Zakaj?
1: Ker bom prepoln telefon in
0: imam. O, Marija, dobro, zbrisil si aplikacijo, nisi si zbrisil akaunta.
1: Ja, tako.
0: Okay.
1: Drugač po ura je kva, po 7, vroče je že napolno, moram priznati, da sem ekstremno hvaležen, da sem 5 let držil našemu vrhovju, da so zrihtali v studiju klimo.
0: Ja, kaj pa, če ni klime, obstaja kakšen drug način, da se shladimo?
1: Obstaja, ga včeraj zložil gospod Birko.
0: Ja, a deluje ali ne, bomo slišali pa po 2.
1: Oh, yeah.

0: Ko bi le bilo tako Forever Young, tole je Antena. Dobro jutro, po dolgem času od naju dveh medic Herceg in Kaja Kovačica, tvoja jutrnja družba. Zdaj, smo v tem obdobju leta, ker če beba reče, da je mokra, to ne pomeni, da se te želi. Ja. Ampak da je verjetno švic teče čist, ampak čist iz posod.
1: Je tudi med nogam.
0: Ja.
1: Ma to je res prevroče zelene in za sprehode in za še kaj drugega početi.
0: Ja, ponavad pomaga lekadol za glavo, ne, ampak polet ne. Polet ne pride to upoštev, ampak samo naraven lekadol, ki sliši na ime Birko.
1: Oh my god.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
1: Jutro.
4: Jaz sem tuk dober hidran, da sem razmišljal, da vse nardeč pobarval.
1: Jaz mislim, da moram to probati.
4: Edina tema tedni vročina, ok, pač pa Kaja 21, tako
1: ja,
4: da zdaj lahko pije.
1: Hvala, ja.
4: Šolej, konc, enostavno nas ne zanima politika, nič.
1: Nič
4: singulatanti, nič. Ne zanima nis koliko je elektrika, koliko je bencin, nič nas ne zanima. Vseeno nam je zanima samo, kako se izogniti vročini, kako preživeti. Klime na polno let, vse, kar nam pade na pamet, je pa res, da se pač enostavno pamet bolj slabo uklapla v tej vročini.
1: Ja, ne? Je res.
4: Koliko me kličem, prosim, lahko pomagam, s kakšno res vrhunsko idejo. Najprej sem razmišljal, a bi kar takole za ston, pol me pa premagala dobrota. Pa sem rekel, mogoče pa mehen malo pomagam.
1: Lepo, no,
4: ja.
1: Da,
4: pa
1: zelo.
4: Nekje
5: zadi.
4: Špricar ali pa vse, kar rabim za hladit, mi lahko
1: sem jaz prinesla, evo.
4: Tako da, evo, dan dva hitra na sveta.
1: Dobar.
4: Ja. Okay. Prvo je mrzl zrak to go. Ja.
1: Kje se pa to dobi?
4: Enostavno vzameš prazno flašo, daš v zmrzovalnik, zrak se skladi in potem enostavno, ki je vroče, vzameš flašo, jo odpreš in si pihneš ta mrzl zrak v glavo. Enostavno, osvežilno, pa še poceni. Imam pa en majhen dražji varianto, kako se skladiti stanovanje. Recimo vsi vemo, kaj naredimo, ko nam je vroče v avtu, odpremo oken in nam piha.
1: Ja,
5: ja, res je.
4: No, tako bi naredil tudi s stanovanjem, samo obstaja en problem, da se stanovanje ne premika.
1: Ja, to pa je kar problem, ja.
4: In ne vem, zakaj se ne da zdaj, zakaj se do zdaj ni noben tega spomnil, ne?
1: Ja.
4: Damo flet na kolesa in ker nam je vroč, samo odpremo
1: se
4: okno in hitrej, ker se flet premika, bolj ga prezračimo.
1: Mislim, to je za patentirati.
2: Birko,
3: si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.
3: Sveže na Antini. Ray Dalton.

0: Tolen teden 17 minut do 7 ure, Matici in Kaja želi
1: dobro jutro.
0: Lepo jutro, točno tako in lepo jutro bomo pa tudi poskrbeli, da bo zato, ker bomo dali dobro muziko.
1: Alan Walker prihaja na anteno in Faded slišimo v nadaljevanju. Jaz bom pa še šla eno kavico skuhat, da se mi jezik malo razplete, ker je pa le še jutro.
0: Ne, nekaj pit, ne.
1: Kaj, čaj ne neham pit za grlo, ali
0: ne,
1: kaj?
0: Ne, če to velik čaj noter, gledaj, še
1: pljačite. Zelen zgleda, zeleni čaj z limono. Se delam, da mi limona pomaga za grlo, čaj pa za grlo, zeleni pa, da me zbudi, da me skave, ali neki. Ki ni dobro za grlo.
0: Dve stvari sta pa za grlo.
1: Ja, vse je tle notje za grlo. Zdaj kao, ki sem pa šla skuhat, ker ni za grlo, ampak jo rabim pa za kaj druzga, da už ti prežvejo.
2: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
3: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
4: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
2: Ljubljanoslovje je drugač.
3: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
4: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Let Her Go, tu l'hai Antena, dobro jutro.
1: Sem počakala, sem to hodila povedati, kaj bo. In prihaja No Broke Voice od Disco Lions International.
0: O ja, zelo malo še prej pa pogledamo, kaj se dogaja po svetu, na nebu in na cestah.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Vreme. Kaj, če zvoli?
1: V Medvodah 21 stopinj, Vrhnika 20, imamo jih pa trenutno 22 v Ljubljani, danes jih bodo 32, vroče bo, tako da veliko pite, tekočine, predvsem vode. Jutri kašna krajevna ploha ali nevihta, enako v četrtek, petek pa potem spet sončno, vroče in tudi cel vikend bo tak.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski, obvoznici pa proti Kopru, pred Postojno tudi na Primorski avtocesti. To je to, radar in kontrol nič, če opazite nič, 80-105-2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
9: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj.
11: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
12: Če te jutra ne kava še ni zbudila.
13: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
0: No, no, no. Antena. Dobro jutro, točno 7 je ura, šefica, imaš ti klimo doma?
1: Imam, še sreča imam, ker okay. V prejšnjem fletu nismo imela klime in smo se tak čas poleti že zelo kuhala, kaj eno dva raha v stanovanju. Ni da ni kaj vse smo izumila, da bi se ohladila pa prevrešila vročino.
0: Res je smotan, zelo je smotan, če ni klime, ampak tudi letos bomo na anteni poskrbeli, da bo en manj tak v Ljubljani, ne? Ker ne bo imel klime.
1: Ja.
0: Ja, zakaj? Ker nekomu zrihtamo klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
1: Ja, ampak ne sem to, tudi en cel kup drugih nagrad, tako da ostane z nama, poveva kmalu več po dveh.

0: dober dan. Vemo, da matematika ni najboljša kajna strana, ne?
1: Ja, kaj? Ne moramo biti vsi popolni, Matic, tak je life, sorry.
0: Skratka, kaj sem hotel reči, Matic, pa kaj je sad vaša jutranja družba? Je pa tudi to res.
1: Jutro.
0: Če vam tako kaj, ne vem, kalkulacije pa to ne grejo, vedno dober, ambene panike, ker pri teh vprašanjih, ki vam jih polet zastavljamo mi, lahko strliš tudi na blef in pobereš pač nagrado.
1: To je res.
0: Poanta je sam to, da ste najbližje pravilnemu odgovoru.
2: 1-0-5-2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, spet tudi letos seveda. In eno od vprašanj lani se je recimo glasilo, koliko je poprečna poraba LPP dizel avtobusa?
3: 12-18.
0: No, okay. Ja,
1: pravilen odgovor pa je...
0: 53 litrov na 100 kilometrov.
1: Se pravi, v bistvu je bila bližji kdo? Renata.
0: Ja, mislim, da je Renata bližji in v bistvu da bila vse nagrade možne. Štitke letos
1: Renati.
0: Pa ni vrag, da jih ne bi tudi dubo. Zakaj pa ne? Zdaj, če te nastane, ne? Tako da parjal se, še zdaj lahko pošlaš SMS na 41-300-300, merimo Ljubljano. In zdaj, glavna zadeva. Kakšne so nagrade?
1: No, pa dajmo slišati. Nagrade so zelo hude drugače. Cel paket izdelkov Perutnine Ptuj dobi, tako bo najbližje odgovoru. Kopanje v vodnem mestu Atlantis. Kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Čist vsi, ki boste poslali SMS-e, pa greste tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
0: Opala, no in jutr vam postavlja že prvo vprašanje, tako da vemo, kaj je treba, ne?
1: Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.

0: Jean Sertic featuring Ari in Mars in Venera. Tu l'ai antena. Dobro jutro.
1: Vera al Venera.
0: Venera sem rekel.
1: Drzmila Vera. Ja, Mars in Venera.
0: Ko ti piješ don sta čaj, stari? Noč,
1: Vera sem te razumela, sorry.
0: Ti si ena Vera. Ja. No, zdaj pa prihaja moja najljubša. Jaz jo imam za budilko. Jaz jo imam za vsakič, ko ne morem zaspati, si dam njo. Vsakič, ko imam slab dan, si prižgem njen video spot. Vsakič,
1: če te ne bi poznala, Matic. No, no, povejo.
0: Trenerka Swiftika.

0: malo večje prsi, kot jih sicer ima.
1: Ja, mislim, čutno.
0: Ja, upala je, bomo slišali v nadaljevanju in no, ne bo, bo tudi takih lepih barov danes in vsak dan, da zdaj, ker bomo imeli zelo lepe sončne zahode, glede na to, da imamo to lepo vreme napovedano, ne?
1: Sončno vreme.
0: Ja.
1: Pa še Taylor Swift.
0: Dobitna kombinacija.
1: Sladborna leva, prostare.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: V

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala, Tivoli.
2: Rezerviraj na goopti.com.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Taylor Swift na anteni 7.22. Evo me, pa sem nazaj. Res, da se mi je zgodila največja zmaga v življenju. Dobil sem sina, ampak ne. Ni mi dovolj. Želim nove in nove zmage.
1: Tipično.
2: Hud hit hedna.
1: Bi se ti kar zdelja.
0: Le, ker mene ni bilo, sem bil na očetovskem dopustu, je za dobro glasbo skrbel Jaka Grozdano. Sem rekel, ta star, jaz ti zaupam na red, tako da bova zmagala ta hud hit hedna. No in kaj je predlagal?
1: Je predlagal je Martina Gerisa ta teden in Eda Širana s hitom Repeat It.
0: Mislim, ajde, dobro, ni bad, realno. Imam dober feeling, komu reči, da me zastopa, če mene ni, ne, če smo iskreni.
1: Ali pa imam jaz boljši vkus za glasbo, lej. Jaz sem prejšnji teden mogla odložiti krono, tako da en teden nazaj ti je ratel.
0: Ja.
1: Zdaj ta teden pa smo spet dokazali, da smo ženske kraljice in vemo, kaj je dobro.

0: Valentova sva predlagali. Alex Warren in Passenger, ki je ful tako bolj upbeat in ful bolj luškan kamat, ki ga bomo seveda poslušali ta teden na anteni, ker je zmagal, pa ne sem na anteni, tudi celo poletje na morju, kamor bomo šli na dopuste, na kakšne reke, v gore, na jezera. In najprej ga slišimo na anteni. 66% glasov je zbral Alex Warren in Passenger.
1: Emo, jaka, jaka, ti pa glasbeni zbore. Čestitke, baby. Hvala. Tukaj je No Hood Hit Hedna.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber na anteni in boli me briga za vse.
1: Minutka pa od pol osmih. Serial in Disturbed, The Sound of Silence. Ja, bi želela slišati, daj tudi malo tišine od Matica, ampak pro Matico kar ni, kar bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
0: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Daj posnemaj The Sound of Silence.
0: The Sound of Silence.
1: Evo, o tem govorim.
0: Ej, no daj ti bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, povej kakšno bo.
2: Vreme.
1: Vroče, sončno, danes, jutr pa bolj že kakšne krajevne plohe in nevihte, enako velja za četrtek. Pa
0: mene
1: četrtek se bo malo skladilo, petek pa vem, ti imaš zbiljarijo.
0: Ja.
1: In poglej, bova pogledala prav za medvode, evo direkt. Petek 29 stopin, sonce, tako da kaj češ lepšega, v petek bo krasno vreme.
0: Narjen.
2: Promet.
0: Ja, pa pogledamo še, kaj se dogaja na naših cestah. Klasični zastoj na Štajerki od Krtine na Primorski, od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radar in kontrol ni, vse mirno, tako da srečno, mirno in previdno še naprej.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
4: Kaja Kovačič in Matic Herce.
5: Radio Antena.
1: Kaj pa ti?
0: Kantare, Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaja, daj povej, koliko manj kaj dlak na obrazu.
1: Ja, te tri bom pa že preštela. Kaj za kaj, kaj pa je?
0: Mislim, hotel sem sam neko foro kao nares demonstrirati, kako bo zgleda zdaj, kamo celo poletje na anteni, ker mu postala najbolj taka čudna vprašanja. Ne?
1: A v tvojih dlakah?
0: Ne, v Ljubljani, v Ljubljani.
1: Se vem, heto vse. No, v glavnem, kakšno vprašanje bodo in kakšne nagrade bodo za pravilen odgovor, ali pa vsaj tist, ki bo najbližji pravilnemu, pa vam povejo po dveh.
0: Ja, tako da ostanite z nama še naprej, tole je antena. In gremo na musko. Dobro sem to zmiksil. Zdaj pa The Sound of Silence.
1: Ajde, demonstriri.

0: Dobro jutro.
1: Ja, mogla sem se malo odkašljati grlo, ker še vedno nisem čist ozdravela, no. Niso mi pomagale septolete, čaj tudi če ne.
2: Pizzačni stari, se ukmal da sed.
1: Ja. Sedan o tem mislil, mantici je res prinesel, ne? Ni herceg časti.
2: Ni herceg časti, može.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
4: Ja, merimo Ljubljano.
2: Oh yeah, prihaja meni najboljša, najljubša poletna akcija. Celo poletje se bomo igrali igrico in vi boste ugibali odgovore na naše vprašanje. Tis, ki bo bližje, ali pa ki bo slučajno.
1: Ja.
2: Vedo pravilen odgovor, dobi paket nagrad. Vprašanje pa bodo seveda o najlepši mesto na svetu v Ljubljani. Recimo, koliko skakalnic je v Mostecu?
5: 3.
6: Jaz bi rekla, da 2.
1: No, tist, ki je najbližje pravilnemu odgovoru, pa dobi cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Vsi pa greste tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela in vsi greste tudi na kopanje v vodno mesto Atlantis, kjer imajo zunanje bazene, otroške bazene, tobogane, spray park in tudi letos tam poteka plavalna šola, ki je namenjena vsem, ki bi se radi naučili plavati, torej ne plavalcev in pa tudi vsem tistim, ki bi radi izpopolnili svoje znanje. Zdaj, pravilen odgovor na tole vprašanje, koliko skakalnic v Mostecu, pa je 5, tako da najbližji bil Uroš.
2: Ja, pošla nam SMS, merimo Ljubljano, ja, na 0413300 in ne pozabati, jutri poslušati antene, ker bo postavila že prvo vprašanje.
1: Ja.
2: In podelila tudi prvi paket nagrad. Pošla
1: SMS.
2: 0413300.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
9: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis s tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
10: Pripravi se na Antenin Summer Hit.

0: Hey, tú, Leontina.
1: Dobro jutro, dobro dan. Evo, še dobrih, koliko je to, 13 minut manjka do 8. In slišmo pa Tuesday na torek, kako dober.
0: Ej, kaj ta burek?
1: Burak, jeter in Daniel Sandoval.
0: Burak iz jeter.
1: Burak.
0: Aj, burak jeter.
1: Burak, burak iz jeter.
0: Se boš ljubčko.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: If you wanna dance, mislim,
1: bom,
0: če hočete plesati, ja.
1: Ampak ne bom plesala.
0: Ampak ne vem, če je to pametno, da ostanete tle, ker...
1: Ja. Kaj? Da? Ja, pršo je Birko.
0: No, zato, evo ga.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblje se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme. Kaj ti povej?
1: Rateče 22 stopin, v Ljubljanih imamo 29.
0: Te prišlo lih kar stari, kaj
1: ne.
0: Je
1: Čaki, sorry.
6: Ne, to ne, ne, sorry.
1: V Ljubljanih bo 29. Ne, to me je zelo presenetlo. V Ljubljanih bo
6: 29. Ja, presenetla.
3: Promet.
6: Ponovati tako narejen, da 29, kaj jo pa kar presenet.
1: Pa ne, vidno.
6: Normalno, na 28.
1: Ja, vidno, nista normalna.
6: Ja, je pa v letu in to 29.
1: Vroče pa v glavne.
6: Ja, no, no, evo, vroče je tlele.
0: Vse je kule naših cestah, neki mehni zastoja tamle, mehnih, manjka 29.
6: Manjka 29.
0: Na šta se skajal na cesti od Krtine pa od Vrhnke proti Ljubljanske vozenci. Srečno, mirno in po predpisih, pa če imate 29, kar prite malo na Antena pogledati.
1: Ne, ni treba.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
9: Stavo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
0: Yeah! Dobro jutro, ura je 7.59, gospod Krko z nami.
6: Evo mene.
1: Kaj pa dons?
0: Kako dobrega?
6: Je, kva neč herce vrno, nismo veseli.
1: Smo.
0: No, ja, smo.
6: Pa vroč je.
1: A ste mu napisali kakšno pesemco?
6: Ne, tomu nisem.
0: Hvala Bogu.
6: Ampak kaj bom pa ene dve rekel.
1: Dobro, ok, ja, izmenem.
0: Na sveti.
6: Ne, neč obenih na svetu, kaj? Kaj ni na sveti, kaj pa rabeš?
10: Še sem jaz na svetu.
6: Ja.
10: Na svetu, ona.
1: Ja, ja.

0: My love, tole je Antena, 6 minut čez 8 in tukaj je moja ljubezen, imenuje se gospod Birko.
1: A pa jaz sem tudi tle.
2: Evo, mene, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja otrok, največjega še živečega vzgojitelja, pediatra, gverilca Birkota. Nazaj, Matice, vrnu, zgleda kar ok, če vam takole na hitro pišem za vse, ki ga ne vidite, pač ok, ne. Ja. Vesel sem, da ti je uspel, ko vmes smo imeli tle cel rastu, ne. Kje pa sem se pojavila Balantova, kaj je bila, pa je ni bilo, polk je bila, si je prpelala kakšenega, tako da...
0: Ja. Malo šverca, ne?
2: Ja, jaz sem vesel, da se vrnu, ne.
0: Hvala lepa, sem.
2: Kar pa mi ni jasno, pa kako hudiča in takle desc, pa povrcu še gasilc, ne. Rab 2 tedna porodniške.
0: To je tudi meni drugače imel.
1: Sam 2, jaz bi mu dala več.
2: Ja. A veš, kakao najprej, dokler ne pride iz porodnišnice, pač domu, ne, se ga pije pa praznuje. In tle bi mogoče kakšen dan spregledal, ne. Kaj po enih 3 neprespanih nočeh bi ga mogoče rabil, ne.
1: Ja, ja.
2: Sam to je pa tudi vse. Pol pa, ko pride otrok domov, pa tako nimaš kaj početi. In tle pol ta bubi, pa utrujem, pa koliko je to naporno, teli ta mladi, pač to je vse skup noč.
1: Noč.
2: Ne, to je gendrek.
1: Gendrek.
2: Ta prav dec bi celo noč otroka nosil, pa uspavo, zjutraj prišel na šiht in pol popovdan še uspel iti na fuzbal, pir, poplenice, z gasilci na vajevo, pa do konca se stavo otroško sobo, še mami malo pocrklo, pa zvečer mu še cajt fuzbal do konca pogleda, tudi če so penali do 3 zjutraj, tako je bilo
1: drgač,
0: da vem pa drugmo, da vem pa drugmo.
2: No, a veš, tako da tale mladina, pa porodniške, pa vsi ubogi, pa zmatrani, edin na svet, ki ti ga lahko dam je, pri tretjem bo vse lažje. Hashtag sam povem, res.
0: Izkušnje.
2: Tako
1: boš
2: povem,
1: imel tri?
0: Ja, ne bi.
2: Mislim, neč pustga, za rešenja kruha. To.
0: Mislim, lej, 2 je cilj, če pa ta tret pa tudi načne.
1: Če bojo 4
2: Ne, da imaš 3, saj benta ali pa kvintet.
1: Za eno fuzbol reprezentanco.
2: Kvartet.
0: Fuzbol reprezentanco. Fuzbol.
2: Kvartet pa lahko naredi.
0: Da mu za 100 nekaj do nas bila rižu.
2: Ja, evo.
1: Pa to.
3: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Gong gong, tole je Antena, 15:08, dobro jutro!
1: Prihaja pa Florida in malo bomo zažvižgali, zelo kmalo. Bravo, Matic.
2: Daj še ti.
1: Boljš mi gre kot tebi. Daj še, še, še.
0: Ne, dovolj je. Okay. To je zelo mateče. Zelo kmalo slišimo, ostanite z nami.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Antenin Summer Heat!

0: love. Jutro.
1: 8 in 21 je dobro jutro, Maticin Kasva, tvoja jutranja družba na anteni. In zdaj, ko sem bil na porodniškem dopustu oziroma očetovskem dopustu, sem valjda kakšno stvar tudi zamudil, ne?
0: Logično.
1: Med drugim sem bil povabljen na zaključek sezone podcasta Tisti dnevi v mesecu, kjer so moja predraga soboditeljca Kaja, Lara in pa Vesna gostile še ene in edine moje fehtarje. Žar

0: Ej, ma ti snaš ti ne zamerimo, da nisi mogel priti, smo ti pošiljali pozdravčke in mislili na te. Zdaj, vse, kar si zamudil, pa verjem, ti bom jaz zdaj povedala. Sicer pa lahko tudi na YouTube že pogledaš celo epizodo. V glavnem smo pa rekli, nič, s Fehtarji smo se zdaj po zadnjem letu kar parkrat kje družili in se mi zdi prav, da bi jih ljudje spoznali še po drug stran. Tako da smo jim naštimali celo epizodo vprašanj, kdo od njih bi najverjetneje neki naredil. In odgovori so nas kar nasmejali.
1: Komu bi dal ljubčka v bendu?
2: Vsem trem.
1: Vsem trem, pa če mu še enega zbrati?
2: Če jih imam rad tako, brate, veš, da jih bom lahko prekušujem. Zdaj jih lahko...
3: To smo že počeli, tako da...
1: Smej vprašati, kje se je to dogaja.
4: Ne, na usta pa ne, ja, čak.
1: Ne, no, se to, lizanac, ja, ja. Nemo lizanac, ajde.
5: Vse tri, ma vse tri, ejma, se zaližemo ko biki, ej.
2: Seveda, pa...
5: Ja, kadar češ.
2: Pa mi imamo v bendu tam še...
5: Sama ljubezen, ej.
4: Ej, to je bilo live, ne?
0: To je bilo vse v živo. Mislim, pač na YouTube je prišel pol v nedeljo, na Radio 1 TV v soboto, ampak za vse ljudi, ki so pa prišli tja na Leo Sky, aha, tako je bilo pa v živo in vsi tej so lahko vse to videli in slišali v živo.
4: The best. To, če se vam med sabo tako radi, koliko moram pošljati svoje žene doma radi,
0: ja,
4: ne?
0: Ja, seveda.
4: So pa cel podcast čakali eno vprašanje, ne?
0: Ja, pa je.
4: Ja, sploh neš plevel, ne?
0: Ja, kaj samski.
4: Če bi mogel eno izbrati, katero bi izbral?
2: Cel intervju gledam čudovite noge od Lare, od Kaje, ampak jaz, koliko bi ti meni v življenju prav prišla, ti bi se lahko nema s mene za špile menila, roke imaš narejeno, zvočene plah nosila, kombi vozila, snemala, vesna, idealna. Idealna!
0: Dejte pogledati podcast,

0: Kaj so povedali še ostali? Je že na YouTubu.
1: Yes.
0: Seveda so odgovorili za vsako, ne? No, novo pečenje očka Matic. Zdaj pa bo tebe doletelo isto vprašanje. Katero bi pa ti izbral, če bi moral eno izbrati?
1: Mislim, ja, sej verjeten, glede na to, kako me gleda, jaz spoh nimam kaj drugega za pomisel, če hočem živ in zdrav biti očka še naprej.
0: Nekar odgovor, kukor ti paše. Kaja.
1: Absolutno Kaja, spoh nimam druge, kva čem drugega reči.

0: Elena v nadaljevanju pa slišmo.
1: J.O. in End of Beginning, ki ga slišimo tudi na TikToku, je v razno raznih mimih in tudi na anteni na celoti. Kva? Na anteni v celoti? Opa! Vreme. Smo nisem dojela takoj, da sem se zmotila. Ok, vreme bo vroče, danes še. Jutr tudi, s tem, da jutr bomo imeli krajevne plohe in nevihte, enako velja za četrtek, ko se bo mečkan shladilo, bo maksimalno 25 stopinj dnevna najvišja temperatura, tako da se bo dal malo bolj dihati, danes pa bomo še mogli preživeti z 32. V petek potem pa spet lepo vreme. Trenutne temperature 25 stopinj Ljubljana, Škofja Loka, letališče Leste pa 24.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski, obvoznici, radar in kontrol pa ni, tako da srečno, mirno in po predpisih.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Stavo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah. Radio
1: Antena. Ja, Maticev mozak je nazaj oziroma možgani. Ej, ja, si vedel, fun fact, da ko postaneš foter, se ti baje možgani skrčijo fizično.
0: Ma ne.
1: Ja, res, o tem ti bom jutra kaj več povedala. Ja, pa je, sem našla en članek danes, tako da pomagam, da bova jutra tem debatirala.
0: Dobro jutro,
1: Reč pa dobrodošem nazaj, novo pečeni očka.
0: Thanks.
1: Kako si?
0: Pa dobro, ej, moram priznati, da sem the best, ne. Resnično se mi je dolgoletna želja, spim jih ene toliko prej, se pravi premal, ampak perfekten, no, perfekten. Ker naenkrat nima več veze, koliko je ura, nima veze, ker dan je, nisem bil 14 dni doma po mojem že od srednje šole. Noro zanimiv feeling, ampak hrati noro dober in ga obožujem.
1: Ful lepo, Matic si je želel postati očka že zelo dolgo in za vse, ki ste mogoče zamudili. Ja, postal je očka in dobil sinčka, zdaj na anteni pa dobro dva tedna nismo poslušali Matica, ker je bil pač na očetovskem
0: dopustu. Ste imeli dopust tudi vi, ja.
1: Tudi mi smo imeli dopust in brez skrbi. Po dveh ga vprašam se o pleničkah, o temperaturi mleka, o jokanju, previjenju, tako da ostanete z nama.
0: Dobar.

0: Dobro jutro, na antenu ti delava družbo Kaja in Matic, 5 minut čez pol deveto je ura. Nazaj je prvi od nas, ki ima svojo družinico.
1: Yes.
0: 7. junija se mu je rodil sinček Nik, čestitke.
1: Foto. Thanks.
0: Ej, da ste vedeli, malo sem bila tudi Maticem na vezi, valjda jaz sem že kakšne slikce tudi videla, pa tako. Ampak vem, da vse firbec smatra, tako da daj malo povej, kako je bilo vse skupaj, kako je potekal, pa kako ste ga zapil, valjda tudi.
1: Eš, kam rekel, ne? Ker naenkrat niso pomembni ti lajki, pa followeri, pa ogledi, pa to, kar zdaj v tem čudnem svetu pač je pomemben, ampak tisti pristni stiki, crklanje in ti njegovi pogledi. Tako da kar naenkrat ni več, veš, če kdo, se pravi jaz, ne prdnem ali pa rignem, se ne sliš po stanovanju, kjer je prasec? Ampak, o, kako cute, ta kupčka si podaril,
0: ja.
1: A si punknu. Ta beseda je tako fascinantna.
0: Čudna je.
1: Punknu, modelu srov se likar, stari, ne me se bar. Ampak, le, važen, da je deč zdrav. Bilo je pa ekspresno, na petih sva prišla v porodnišnico 19.28, spravo petih popovdne sva prišla, 19.28 sva držala v rok, kaj najga sinčka Nika.
0: Ful, dobro.
1: Zapili smo ga pa, ja, mislim, smo, ne.
0: Zapil pa sem videla po storijih, ja, da je bilo kar pestro. No, ja. Mi dva nismo mogla prijeti, ker sem bila jaz na morju, no.
1: Ja, no in pač on bo tudi plavalc, sigur, ne. Tako da Martin strel skrise, prehaja nov plavalc, ker smo ga tako zapil, da tole pa ni bilo zdravo.
0: Ej, a si kdaj podojil dojenčka?
1: Pa če sem ga podojil?
0: Ja, no, pa se veš, ne ja, moraš ti podojiti, ampak...
1: Poglej me, a ti zgleda ta još, da bi kaj vam pretekl.
0: Razumeš, kaj mislim?
1: Ne.
0: Pač kašnim dojenčkom, no ne vem kako, pa imata prvas, ampak treba je kašno mleko tudi narediti, včasih se dodaja kaj v prahu ali pa se izčrpa, pa se poda iz flaške. A veš, kako se preveri prava temperatura mleka?
1: Ja, vem.
0: Kako?
1: Daš ga na tlele na dlan in ja? Kaj te je primerna temperatura, je tudi zanj primerna in sem okay. To počel, seveda, da sem to počel.
0: Dobar, bravo, lepo. Ej, predn pa si šel na očetovski dopust, predn si rad v fotr, sva se pogovarjala, pa si rekel, ne vem, ne spomnim se navr, a boš probu ali ne boš probu, a si probal materino mleko?
1: Iskreno bom probil, nisem pa še bom, ker me zanima, kaj otrok je.
0: Ja, pa je, da je sladko,
1: ne vem.
0: Tako bolj mastno.
1: Meni zgleda dober. Iz tem, kaj prahaja, meni zgleda res dober.
0: Sem glih hotla reč, pakiranje je definitivno bolj privlačno. Kukr pa kravi mlek.
1: Mislim, meni je topno, tako da moram pa še probati. Nismo še prišli do tega, no, da bi, ampak...
0: Kaj boš poročal?
1: Absolutno bom poročen.
0: Niko pa lepe želje.
1: Thanks.

0: Ola je Antena, dobro jutro, 16 minut do 9.
1: In na Anteni ne bo še zmanjka dobrih hitrov, še enega imamo zate. ATB Topic in A7S, Your Love, oziroma 9PM prihaja v nadaljevanju.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: je tako dober muzičar. Jaz mislim, da je star sem tako enih 20 let, podobno kot Jako Jozinovič, ampak je brutalen muzičar, tako da jaz komi čakam, da naredi še kakšne nove stvari in pride kakšen nov album in bi šla enkrat takoj na njegov koncert. Kaj pa ti?
1: Ja, v redu.
0: Če bi ti nekdo častu karto bi šel, ne?
1: Bi jo komu prodal naprej. Ja.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za vtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinjev pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovričici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si Vreme.
1: Ej, Kaja, daj povej, kakšno vreme imamo, okej.
0: 25 stopinj v Ljubljani, 21 v Bohinjski Češnici, 25 tudi v Grosupljem in danes jih bodo vsaj 32, malo manj v kakšnih više ležečih krajih, se bo dal bolj dihati, pa predvsem v niže ležečih, tako kot Ljubljana, bo lažje zadihati v četrtek, ker bo samo 24-25 stopinj na termometrih, pa kakšna krajevna ploha, jutro pa v četrtek, v petek pa pol spet sonce.
2: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid, zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar in kontrolni, če opaste, nič 80-105-2.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: In še lepš bo pa jutr, ne, ko bova podelila prvi paket nagrad, ki vsebuje piknik izdelke Perutnine Ptuj.
0: Pa kartico z 20 evri za kopanje v Atlantisu.
1: Nekdo pa bo dobil tudi.
0: Kaj si se zataknul?
1: Klimo.
0: Ostan z nama, vse razloživa po dveh.

0: Hvala, ekipa. Dobro jutro, 6 minut čez 9 je, midva sva tvoja družba Kaj in Matic. Takole moram reči, midva sva mam rada dober.
1: Ja.
0: In dober se ima takrat, k nam ni preveč, ne vem, ali toplo, ali pa kakorkoli. Imamo se pa dober tudi takrat, ko imamo eno posebno akcijo. In sicer, lan polet smo gotovali, koliko me ti mislite, da imamo v Ljubljani?
2: 40. Jaz bi rekel pa 80.
1: No, Miha je bil bliže, no, ampak mene je skor kap, ker jaz prihajam res z vasi na Dolenjskem in ko sem jaz prvič videla traktor, da se po Celovški cesti pele, sem bila šokirana, sem bila tako pa ne v Ljubljani, to je tako glavno mesto, tle ni traktorjev.
0: No, pravilno odgovor na to vprašanje je 454.
1: Ja.
0: Wow, ampak nič hudega, tudi če ne boste uganili, kar sprašujeva, res sem bene panike ni. Važno je, da imate malo sreče in ste bliži kaunta drug.
3: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: In za najbližji odgovor vas bomo lepo nagradili. Kopanje v vodnem mestu Atlantis, paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, na koncu gre pa nekdo še v žreb za klimatsko napravo Dajk in podjetja Aira Bela, pa damo vam tudi kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo.
0: Ja, da boste imeli za na plažo. Kartica je pa zato, da boste pokrili vse cestnine in parkiranja po Hrvaškem, ker vemo, da boste zihar kaj skočili na dopust, ne do naših prijateljev sosedov in zato je kartica Aircash tako super fino fajn.
1: Aplikacija drugače Aircash ti omogoča preprosto in hitro urejanje vseh teh potnih stroškov na Hrvaškem.
0: Sej.
1: Lahko vse narediš kar prek telefona, napolniš ta enaca napravo za plačevanje hrvaških avtocest in po vsej Hrvaški lahko plačuješ parkirnino brez dodatnih provizij. Hitro kupiš avtobusne in trajektne vozovnice, tako da se res plača.
0: Pa narejen. A zdaj prvo vprašanje, na katerega bomo letos iskali odgovor, vam pa postavlja že jutr.
1: Ja.
0: Zato pa nama na SMS, ker že zdaj napište Merimo Ljubljano. In to napišete danes, se prijavite in mogoče jutri ti, ali pa ti tista, ali pa tisti, ki te pokličemo in greš.
1: In dobiš vse nagrade!
0: Tako, to mi deli.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Ti nocevi sonca na anteni, dobro jutro.
1: Pa tudi Bruno Mars na anteni in še mečken pa tudi manjka, pa bo kmal koncert v Milano, tako da bomo lože po storijih gledali, ka bojo seveda iz Ljubljane, verjetno ali pa Slovenije velike enih ljudi šlo na koncert, tako da jaz se veselim teh storijev.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
3: Drugi

0: mestu na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
0: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: No, pa poglejmo, kaj se kaj dogaja pri nas tukaj na anteni. Lep dober dan, vsem skupaj, upam, da ste dobro, da se imate fajn. Res, da se mi je zgodila največja zmaga v življenju, dobil sem sina, ampak
1: čestitka.
0: Ne, ni mi dovolj.
1: Kaj?
0: Želim nove zmage in nove zmage.
2: Hud hit hedla.
1: Matic, bi se ti zdel, da bi rad zmagal, ja, ampak mislim, da si boš mogel kar pomagati z rojstvom sina, da je to največja zmaga, ki boš dosegel.
0: Ker mene ni bilo, sem bil pač očetovski dopust, tu je za dobro glasbo skrbel Jaka Grozdano. In sem mu rekel, ta star, jaz ti zaupam na mile materne, tako da ti to zrihti, naredi, da bova mila zmagala. In kaj je predlagal?
1: Martin Garrix in Ed Sheeran sta naredila komad Repeat It.
0: Ni bet. Realno imam kar feeling, komu reči, da me zastopa, če mene ni.
1: Dobro, že dobro, ja. Ampak ne dost dobro, da bi zmagal. Ker spet smo dokazali, da smo ženske kraljice in da me vemo, kaj dejansko je dobro. Mi dve z Balantova sva predlagali. Alexa Warrena in njegov nov komad z naslovom Passenger. Hud komad, upbeat vibe, dobro besedilo, luškan videospot in ta teden ga bomo poslušali na anteni. Pa ne sem na anteni, to celo poletje ga bomo poslušali na playlistah, ki jih bomo imeli na morju, ko gremo v hribe, se kopati na kakšno jezero ali pa kakšno reko. Tako da zdaj pa premierno s 66% glasov je tukaj Alex Warren in Passenger.
0: Moja, kaj ti pa glasbeni zbore. Čestitke, baby, tukaj nov hud hit hedna.

0: tako sem bila jaz zdaj dva tedna, kad tebe ni bilo matic. Mešal se mi je.
1: A sem enke mešal zdaj.
0: Vreme. Bo od vročine. 28 stopinj trenutno, Grosuplje 27, Ljubljana. Mečken bolj frišno, pa je tam gor proti Ratečem. Tam je 22 stopinj, pa malo več oblačnosti. Ki jo bo pa Ljubljano zasegla jutri, pa v četrtek. Malo več krajevnih ploh in neviht. Pol s petkom pa spet nazaj proti 30-tici, pa vročina.
2: Promet. Pešci hodijo ob vozišču na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču pod Smreka, tam skrajno previdno. BOA pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Če te jutranja kava še ni zbudila.
6: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
1: Antena. Jutro! Mi da smo z vami na anteni in čez par minutk ne bova več sama v studiju. Men osebno je ona najboljša gostja, kar jih lahko imam, kar sem jo kadarkoli imel. Tako je sporočena, tako je kul, tako je nasmejana, da...
0: Res je super punca in... Lani je točno pri nas na anteni razkrila, da bo delala križanke in mi smeli smo takrat ekskluzivo, smo bili presrečni, sigurno pa nam tudi zdaj kaj zanimivega skriva.
7: Jutro, najprej Matic pa Kaja.
0: Jutro.
7: Kako lepo napoved, pol vaju bom ful objela.
1: Z veseljem, ko mi čakamo, da nam poveš vse, kaj se ti dogaja in tako naprej. Takoj nadaljujemo, takoj, dajmo reči, 5 minut.
7: Joj, okej, jaz bi že stavila.

0: Swims na anteni. Dobro jutro, 9:40.
1: Jutro!
0: In tukaj je naša, vaša Nika Zorjan.
1: Nika Zorjan.
2: Dobro jutro!
0: No, zdaj smo mečkam smo prej potizali, pa smo rekli, da lansi razkrila, ne, tele križanke na anteni. Povej, kaj boš pa letos razkrila tle?
1: Letos pa ne bom nič razkrila, ampak boste vi prvi radio,
0: ja?
1: To je Radio Antena, ki bo predvajal mojo pesem, mojo čisto novo pesem, Pardon.
0: Hvala, do tega še pridemo.
1: Okay. Kakšne imaš pa kaj plane za poletje, da je povej? Zdaj,
0: ja, boš to.
1: Delovna ali boš uživala kaj? Plani so fenomenalni.
2: Ja.
1: Najprej me čaka sicer zdaj špil 4. v Dravogradu.
2: Okay.
1: Potem pa 11. najbolj amazing festival Laško pivo in svetje. Predlani sem že bila tam in to je bil eden izmed mojih boljših nastopov, predvsem zaradi energije ljudi, ker tam energija res šprica, z bandom se počutimo kot kralji in kraljice. Pa letos je še ena majhna spremembica, ki bo predvsem po moje kar vsem všeč, s mano bodo tudi plesavke. Tako da bo cel spektakel.
0: Absolutno nam je to všeč.
2: A pol imaš kopalke že zbrane, pa to za Laško, tam se da kopati.
1: A ja.
2: Razen, če šla tudi kaj na morje, no?
1: Absolutno. Pazi to.
2: Ja?
1: Ti povem naprej. Se pravi, potem zaključimo moj pivo in cvetje, ne?
0: Ja?
1: In potem jaz grem seveda še na after party, ker to bo pač res eden boljših zaključkov tega večera.
2: Ja?
1: In potem grem na koncert Bruno Marsa v Milano.
2: Toliko mi čakam te storije.
1: To si jaz vzamem kot seminar za glasbo mojo, a ne? In potem grem pa prvič v življenju v Grčijo, na otok Kos.
2: Wow,
1: Juli bo fantastično.
0: Upam, torej, da mu boš kos.
1: Ja, upam da.
2: Kjera barva kopala
1: se mu kos.
2: Modra.
1: Ne veš še.
2: Ne vem.
1: Veš, koliko
2: bomo vse kupali.
0: Prav, pustimo kopalke, če ne pa
2: to me zdaj firme smatra, kaj ne.
0: Ej, Deja, kva pa na piščal že znaš igrat? Kako gre? Ja, to piščal sem mislil, ja.
2: Ja, da spomnimo, Nika je na letošnji podelitvi strokovnih glasbenih nagrad dobila zlato piščal za zabavno izvajalko leta, pa z Masajo sta dobili še nagrado za zabavno pesem leta. Čestitke!
1: Ja, hvala!
0: Ja, zabavno, zabavno, zabavno. Ti si pravim zabaven človek, moram reči. Ej, daj mi povej, kaj imaš raj, sladoleta ali hladno pijačo?
1: Hladno pijačo.
0: Okay.
2: Morje ali gore?
1: Morje.
0: Mene ali kajo?
1: Žanja.
0: Neš ga rednika.
2: Izbrala je nič.
1: Kjer se repetirata dva, tretji dobiček ima.
0: Dobar, dobar, okay, dobar.
2: Ok, beseda kliše ali beseda pardon?
1: Pardon, kliše.
0: No, ker smo že pri tele besedi, pardon. Vsakeč, ki prija sem nam nekaj dostavaš, kot si rekla, nam boš komad. V tem komadu se bomo pogovorili po temle komadu, ki ga po mojem poznaš. Pa pregledamo še to novost, ki si jo nam prinesla na teno.

0: bila nika zorjen še malo živo zraven. Klišejsko bi zmasajo krasen komad. Lepo, da si ga naredila, lepo, da si dobila nagrado za njega še enkrat. Čestitke. Joj, evo, hvala. Evo, smo ga slišali tudi na anteni.
1: Ful sem vesela in to je bila tudi moja prva taka glasbena velika nagrada.
0: Ja, pa tudi na samostojni poti. Na novo.
1: Tako.
0: Ja.
2: In zelo, zelo zasluženo. Ampak ja, to je se pravi... preteklo, živimo za sedanjost, danes je tukaj nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj odštekanega in nekaj res, res dobrega.
0: Mm-hmm.
2: To je nov komad.
0: Pardon. Yes.
2: O čem govori?
1: Pardon je v bistvu, govori o trenutku, ko se srečaš z preteklo ljubeznijo.
0: Mm. Oh.
1: In potem še vedno čutiš to neko kemijo.
0: Okay.
1: In mogoče tak za trenutek pomisliš, da mogoče bi pa kaj še lahko bilo, ampak potem veš, da čustva niso dovolj in da je mogoče preveč zakomplicirano vse skupaj bilo in da je boljše, da potem rečeš pardon, v smislu ne, da se mu opravičiš, ampak da se postaviš zase, da veš, da to ne bo pilo vode na dolgi rok.
2: Bivši z razlogom bivši, ne?
0: Da si rečeš, joj, sem se zmotila, ne?
1: Mm,
0: a se je tebi to zgodil?
1: Pa veš, da se je tudi.
0: Aha, ja, seveda. Jaz imam tudi kakšno tako podobno izkušnjo, sam da mogoče jaz nisem takrat se spomnila reč pardon.
2: Pa bi si lih komada naredila na to temo, ne?
0: To ti je naj nav. Hvala.
2: Daj mi povej nekaj, zdaj tate nov komad pardon, ne? A pojaš v slovenščini ali prekmurščini?
1: Ko? Zakaj?
2: Ne, sam pač...
1: V slovenščini, v knjižni slovenščini.
2: Aha, okej.
1: Okay. Češti pa nekaj tudi v prekmurščini, samo... te to drugič raješ.
2: Drugič.
0: To sem celo vse razumela.
1: Rej sam?
0: Ja.
2: Bravo,
0: rej,
2: kaj,
0: češ, češ,
2: bravo.
0: Poliglot.
1: Wow.
0: Ej, kaj bi ti rekla o komadu, kako bi ga opisala? Kakšen ima vibe? Kdaj si ga moraš gor dati na playlisto? Mm. Za kdaj je ta komad?
1: Po meni je ta komad, se mi zdi, da za vsak trenutek.
0: Okay.
1: Za jutreno kavico, a veš, ko pride tisti.
0: Pa se ga lahko naštijem za budilko.
1: To ne priporočam, zato ker če si daš za budilko, ga boš čez nekaj časa sovražil.
0: A, to je res.
1: Ker se
0: je
1: preveč asocirana, ta negativen občutek ostaneš. Tudi za zvečer je fajn, tudi z
0: kašnim deci v roki.
1: Yes.
0: Ja.
1: Mislim, ne deco.
2: Ja, kaj
1: si deci?
2: Kot z decom v roki.
0: Kaj si pa familija mislil, kaj so rekli prijatelji, ko so jim ga predvajala?
1: Ful so vsi veseli in navdušeni bili. Predvsem moram to omeniti mojo mamo, ki je najstrožji kritik. In ji ponavadi res ne kažem pesmi, zato ker nočem biti pol slabe volje. Ampak tako malo sem slišala, mislim, sem čutila, da za foro ga pokažem že nekaj časa nazaj, ko je bil še demo posnetek, ker sem pela v bistvu izmišljeni francoščini.
0: Aha, dobro.
1: In je bila navdušena in sem rekla, ko? Mama, kaj ti resno?
0: Jo, v redu je.
1: No, yes. Pa vidiš že ga.
0: To je dober vrat.
2: Narjen. Ja, ne, če sem tudi malo smo poklicali, ne, tvoje najbližje in sicer Eva, sestrca od Nike, kaj ti praviš o temle komado?
3: Ja, nova najbolj predvajana pesem. No, sicer najprej, ko sem ga prvič slišala, sem si mislila, ok, good, zdaj pa mi je vsakič, ko ga znova slišim, vedno boljši in zdaj je že prerasel na stopnjo fucking vrhunsko.
0: Wow.
3: Sicer pa sem jaz še kar pristranska, ampak povem Niki pa vse vedno brutalno iskreno in zdaj ti pravi Nika, pardon, je the best.
0: Zelo lepo povedala.
1: Ja, pa vem, da je iskreno mislila. Pa predvsem to me je fajn slišati vedno, ko mi kdo reče, a veš, da vsakič, ko ga ponovno slišim, mi je boljši.
2: To se
1: mi
2: zdi, da to je
1: eden izmed res lepših komplimentov.
0: To je najboljš, bolj kukr, da so na začetku vsi navdušeni, pa polim vrata
1: dosa. Ja, točno to.
2: Eva, naj bi še kaj dodala?
3: Sicer res nisem ravno taka, da bi z besedami izkazovala ljubezen, ker mi je še kar neprijetno, ampak ali naj bo. Ampak če pa želim biti pristna, pa valjda moram zaključiti tu po našo, torej po prekmursko. Tako Nika, saj znaš, ko sem zelo, zelo ponosna na tebe, ko delaš to v kunci, tako srečna, pa te tako veseli. In točno to se tudi kaže v kvaliteti tvojih komadov, se predvsem te, ker zadnje delaš zadnje čase. In si vedno znova mislim, ko si dosegnila tisti svoj vrhunec, ampak si vse leči duže bokša, če li se to zdi skoraj nemogoče, tako. In res, bori res. Glavno, znaš, ko te imam itak neizmerno rada, pa ko sem od vsega začetka tvoj number one fan, pa znaš, kamo vedno tudi za tebe. Itak pa se tudi zelo dobro zavedaš, ko za tebe tudi kolen, če trebe, ne? I love you, čau!
1: Oh my god, totalno.
2: Jaz Eva. Sicer nisem med zastopom, ampak Nika Zorjan Joka. To je
0: dobro. Jaz sem zastopila, to je najboljša sestra na svetu, tako ja. Hoče imeti vsak, Eva.
1: Res je. To je pa res moja Evica.
0: Bravo, Eva.
1: Ja.
0: Ja, zdaj pa je čas, ne?
2: Zdaj pa če zaslišimo tole. Dej sama ne povej.
0: Oh.
2: Dej ga v svet. Pošel ga.
1: Zelo sem vesela in hvaležna in včast mi je, da lahko na Radio Antena zdaj prvič slišite moj čisto novi komad z naslovom Pardon.
2: Hvala za obisk.
0: Yeah.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
2: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Depo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

A se lahko prilopiš na anteno?

0: promet.
1: Varno in srečno na vaši poti, vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, delovni zapori med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pokvarjeno tovorno vozilo. V smeri Ljubljane na tej primorski avtocesti pa počasni pas zaprt pred vozom Kastelec, tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši, na dolenski avtocesti pa med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu smer Brežice. 82255, dobrodošli tudi vi, svoje poti, srečno.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, koliko si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
2: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
0: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Stobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event Picasso, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
0: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisujejo več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhna, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
16: Gremo letos na zmago!
17: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
16: Zmagajte z nami!
17: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Vreme.
18: Dobrodošli v preostanku torkovega dopoldneva. Celje 28, Kočevje 29, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Hodoš 30, Črnomelj 32, v Novi Gorici in Izoli 34 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, tako kot včeraj oziroma zadnjih nekaj dni. V popoldnevu bo znova nastala kakšna krajevna vročinska ploha in nevihta, ni izključena žal tudi toča. Jutri v popoldnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bo hladna fronta prišla Slovenijo in postopno zajela večji del države. Nekoliko se bo ohladilo, padle bodo tudi temperature.
0: Promet.
18: Varno in prijetno na vaši poti. Pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani pred uvozom Kastelec. Pokvarjeno vozilo pa tudi na voznem pasu, tudi te Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. In pa zastoji na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Lesce, Bleti in Ribče Kresnice. Radar pa na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši in BOA po Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. Nič 80-22-55 ostaja prava in zastonj izbira, ko bo kakšna prometna opažena še kje. Srečno!

0: promet.
1: Previdno vidno in varno na vaši poti in na počasni pas pa boste naleteli, ki je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred dovozom Kastelec pokvarjeno vozilo. Podobna situacija tudi na voznem pasu v smeri Kopra na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoji so na cestah Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in Lesce Bled. Danes in jutri pa v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj. Vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream, med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Vreme. Temperature naraščajo tudi danes in bodo dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37. Včeraj temperaturni rekord v Novi Gorici 39 stopinj v popoldnevu. Dobrodošli v torku, ko bo danes znova večinoma jasno in zelo vroče. V popoldnevu ni izključena kakšna vročinska nevihta, sploho krajevne narave in tudi toča je lahko vključena. Upam, da kaj hujšega ne bo povzročala. Jutri v popoldnevu in zvečer pa nas bo prešla hladna fronta z nekaj dežja. Dež bo od severa postopno zajel celotno državo. V četrtek pa se bo na to znova razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, temperature bodo po večini padle pod 30 stopinj.
6: Promet.
9: Nič 80, 22, 55, če vedno prava in zastonj izbira. Zastoji pa sporočate, da so ponovno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Dajem pa znova uvednost, da danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tam pričakujte gnečo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Prijetno popoldansko pot, zastoji na primorski avtocesti ostajajo proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Lucija Izola, pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar parja v Brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo proti avtocesti, temen Brlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli smer center in v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti v preostanku popodneva.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
5: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
5: In Etera.
4: Vroči Turbo Gel greje.
5: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
5: Hladno.
4: Turbo Gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Vreme.
9: Torkove popoldanske temperature po državi so Maribor, Ruše 30, Ljubljana, Slovenj Gradec in Velenje 31, Novo mesto, Brežice, Metlika, Litija, Koper 32, Murska Sobota 33 stopinj. Tudi danes bo večinoma jasno in zelo vroče kot zadnjih nekaj dni. V popodnevu bo nastala kakšna krajevna vročinska nevihta, ploha, tudi žal toča ni izključena. Jutri v popodnevu in zvečer pa prihajajo nevihte, te bodo pogostejše, od severa bodo počasi zajele celotno državo. Torej, prešla nas bo osvežilna hladna fronta.
6: Promet.
9: Prijetno na vaši poti. Vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med Ravr komando in Postojno zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravr komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru gneča med Ramljem in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vrhovo Boštan pri odcepu za Šmarčno. Radar pa rjav Brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo proti avtocesti, radarska škatla aktivna in polna slika na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zoženja smer Ljubljana, temen Brlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli smer center mesta in pa v Grabonošu pri Svetem Juriju Obščavnici pri uvozu na avtocesto prav tako. Hvala za klice, srečno pot!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot, čeprav ste tudi v zastojih, morda na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti. Gneča tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Danes in jutri pa v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Radarska škatla pa aktivna in polna na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana, v Grabonošu pa so pri uvozu na avtocesto, Grabonoš pa je pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

8 minut še manjka do 2 v tvoji popoldanski družbi, pa sem Balantova. Evo, zadnji junijski dan je pred nami, pa tudi nova desetka hitov vrsti s telim za štart.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I s hitom Gone Gone Gone slišimo zelo kmalu na anteni, tako da ostanu v moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposleni bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme.
5: Trenutno imamo 33 stopinj v Ljubljani, 31 na Bledu in vročih 32 v Kamniku in zgleda, da kakšno stopinjo več danes še znamo met. Bo pa kar precej sončno vreme danes, podobno tudi jutr, s tem, da za jutr so proti večeru napovedane tudi kratkotrajne plohe in nevihte.
2: Promet.
5: Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. To pa je zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
9: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
5: Hello, evo, obljubljena desetka hitov vrsti je ready, po njej ti pa povem še, kako lahko osvojiš paket poletnih nagrad ali pa celo klimo Daikin od podjetja Airabela, ker smo spet uštartali z akcijo Merimo Ljubljano, kar pomeni, da jo merimo po dolgem in po čez. Ni nič tazga težkega. Lahko tudi ugibate pravilen odgovor, kako mu se je tudi že tako kdaj posrečal. V glavnem vse povem po tele desetki hitov vrsti. Zdajle pa mi lahko že pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413 300 300.

0: Deset sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: in 7 kuzličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: deseti hit v vrsti, a sem vam rekel, da nam bo ratal to.
1: Hello, hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in jaz upam, da tele poletne dneve preživljate kar se da dober. Ker pač jaz ne vem za vas, ampak jaz sem letos mečken tako zasovražila poletje zaradi teh peklenskih stopin. Pa nisem vedela niti zakaj, ampak zdaj sem ugotovila. Pač glavni razlog je to, da so se z mojim glih preselila in nimava še klime, pa mava v fletu ene 36 tisoč stopin. In ker vem, da jo kdo rabše klimo, ali pa da je ta stara klima spet glih zdaj zaštrajkala, ki je najbolj vroče, ja, imam jaz nekaj zate.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, kar pomeni, da bomo te dni zastavljali taka zanimiva vprašanja v naši prestolnici. Evo, recimo, lani nas je zanimal, koliko poti gre na Šmarno goro in tole sta odgovarjala.
2: Po štirih. Deset.
1: No, nista glih čist zadela, ker jih je kar precej več. Pravilen odgovor je bil 23 in letos te za pravilen odgovor nagradimo s poletnim paketom nagrad, kjer se noter skrivajo kopanje v vodnem mestu Atlantis, aircash kartica z 20 evri, pa piknik izdelki Perutnine Ptuj in celo nekdo izmed vas bo osvojil klimo Daikin od podjetja Aerabela, ki prinaša by the way top razmerje med ceno in kvaliteto. Znamka Daikin pa ima tudi že več kot 100-letno tradicijo, tako da jaz mislim, da če kdo ve, oni vejo, kaj delajo. Mene recimo najljubša stvar pri njihovih klimah je to, da so res ekstremno tihe. Tako da prijav se, merimo Ljubljano na nič 4 na 300, ker kmalu ti zastavimo že prvo vprašanje.

0: Place. Najveća pivnica u centru Ljubljane je prava izbira za vaš dogodak. Rezervirajte znaj. ThePlace.si. The Place.
1: Promet. Ja, še vidno je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila in pa promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču. To pa je zaenkrat vse na naših cestah. Če se karkoli spremeni ali pa ti kakšen radar, policijsko kontrolo opaziš, pa le sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Ko je 40 stopin, kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
7: Osvoji poletni paket nagrad in odgovaraj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
8: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
8: Perutnina Ptuj.
9: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
10: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: minut še manjka do 3, Balantova pa ti delam družba na anteni, pridružili pa se mi bojo še oni. David Geta, Alesso in Madison Love, ker imam zate spet 10 neprekinjenih hitov v vrsti, kasnej pa ti povem še kakšno tako coprnijo, ker ne vem, če veš, ampak danes je jagodna luna. Dan, ko se v men prebudi vidovita Janja, ki bo kmal povedala napovedi za prihodnje dni, tako da nič bud.
1: Če znaš teti do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo, pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Depo.
6: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Depo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Depo.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Radio Antena. Novice.
16: Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, za njo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaje na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
17: Gremo letos na zmago!
18: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
17: Zmagajte z nami!
18: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Vreme.
0: Ljubljana 34, Kranj 33 in 34 stopinj imamo zaenkrat tudi na Vrhniki, tako da ekstremno vroče je spet. Celo rdeč alarm imamo razglašen, kaj to pomeni, ne vem, sliš se nevaren, ampak verjeten je fajn, da veliko pijemo te dni, pa da se mečkan izogibamo soncu. Bo pa drugač, če smo že pri soncu, sončno vse do konca tedna, razen jutr zna kakšna kapljica padeti, ampak šele zvečer.
15: Promet.
0: Smo pa vsaj na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, kar mislim, da je dobra novica za vse, ki ste zdaj na cesti. Če kar kolo paziš, pa le sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio.
0: Ja, pa hello. Ej, a ste mogoče že slišali za jagodno luno? Sliš se kaj nov izraz za eno viralno sladico ali pa sladoled? A veš, imamo plavo nebo, pa jagodno luno. No, preden gremo čist poti, to ni sploh nič od tega, ampak je to nek nebesni pojav, ki se bo danes zgodil po noč. Tri znamenja pa ga bojo najbolj občutila in po 10 hitih prešlo ga moska, pa povem tudi, kjera znamenja to so. Pa ja, vem, nekdo bi mi mogel skriti te astrološke članke, ampak kaj ne, pač mene nekako kar najdejo. Vidiš, to je usoda, ne?

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.
3: Normal si ga.

0: Čau, Antino, poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balantova. Ej, jaz ste že mogoče slišali za jagodno luno, kaj jaz sem šla predle mečkem po desku sodelavce vprašati, če slučajno vejo, kaj to je. In sem dobila take kar zanimive odgovore.
1: Kaj je jagodna luna?
2: Jagodna luna. Jagodna luna je bila danes zjutri, ki je bila res oranžna.
3: Je luna, ki je barve jagode, an?
4: Da, to kak novo okus sladoleda, ali kaj?
1: Jagodna luna, to je pa neka sladica. To je tako z jagodami, tako tak čiske, jagodni, malo liči na panakoto, nekaj tazga jagodna luna.
5: Ja, to je tako, kar rdeča, ampak da je ful bolj romantična. Sam šampanj še manjka.
0: No, pa je gre za eno najmočnejših lunacij leta, ki prinaša jasno zaključke in zorjenje pomembnih življenjskih tem. Tri znamenja bojo še posebej na udaru oziroma občutile to luno in to so prvi, kozorogi, ki boste lahko občutili predvsem premike v odnosih, karieri in osebnih mejah. Pol smo tukaj še rakci, ki lahko pričakujemo čustveno prebujenje. Kaj to pomen, pojma nimam. Vem pa, da raki tudi na dober dan izlivamo čustva pa jokamo, tako da to je navaden dan za rakce. In pa za konč še tehtnice, ki boste pa občutile pritisk na področju ravnovesja med osebnimi cilji in odnosi. Vidiš, zato je meni fajn to brat, ne? Kolikor me pritegne, da zmer preberem ta horoskop, ponavad, ja, ga nič ne razumem, pa po njem je tudi moj life čist isti. Previdno zaprta je cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku zaradi prometne nesreče. Mi nimamo pa trenutno nobenih radarjev ali policijskih kontrol, če kar kol opaziš pa nič 80-105-2. Srečno!
6: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
7: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.

0: delovnem mestu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

dobrih 15 minut, če manjka do 4 in danes smo se prebujali v eni zelo lepi družbi. Jaz bi opisala odštekana, zelo zabavna, taka gajstna, sproščena punca z absolutnim talentom za petje. Tale.

0: Ja, Nika Zorjan je bila tle na obisku, ker nam je predstavljen njen čist frišen komad Pardon, oziroma Pardon, prav ona, ki pa govori o čem?
1: Pardon je v bistvu, govori o trenutku, ko se srečaš z preteklo ljubeznijo. In potem še vedno čutiš to neko kemijo. In mogoče tak za trenutek pomisliš, da mogoče bi pa kaj še lahko bilo, ampak potem veš, da čustva niso dovolj in da je mogoče preveč zakomplicirano vse skupaj bilo in da je boljše, da potem rečeš pardon, v smislu ne, da se mu opravičiš, ampak da se postaviš zase, da veš, da to ne bo pilo vode na dolgi rok.
2: Bivši z razlogom bivši, ne?
3: Da si rečeš, joj, sem se zmotla, ne? A se je tebi to zgodil?
1: Pa veš, da se je tudi.
3: Aha, ja, seveda. Jaz smo tudi kakšno tako podobno izkušnjo, sam da mogoče jaz nisem takrat se spomnila reči pardon.
2: Pa bi si lih komada naredila na to temo, ne?
0: No, zdaj vemo, kaj pomeni pardon, pa Nika je danes tudi solzico potočila, ki je slišala, kaj je njena sestra povedala o komadu. To smo tudi objavili kar na Instagram, tako da skreš lahko pogledat. Preden pa še jaz potočam eno solzico. Ja, pa seveda zavrtim njen komad. Nov hit v celoti na anteni, premierno Nika Zorjan, Pardon.

Harris, Feel So Close. Komadka te dvigne, tudi če kava danes ni parjela, ker jaz sem ene tri spila, pa ne vem, kva je to. Drugač, danes je mečkem bolj tako čuden dan, ni tak težek. In veš, koga lahko spet kriviš? Luno, sploh danes, ker boba je jagodna, to mi je prej stric Google povedal. Če koga zanima, ne si gre prebrati. Meni se zdi, da je to pač sam navad.

0: pa coprnije, pa ostala šloganja na mer, vsaj za par minut, ker je čas za 10 hitov vrsti, Sombr pa jih bo otvoril.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa ga izirijo slavoko kombajnov in surikat.
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona 10.
5: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
13: Moja generacija.
12: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
13: Ugasi me.
12: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
18: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
17: Turbo Gel.
18: In Etera.
17: Vruči Turbo Gel greje.
18: Osvežilna Etera prijetno hladi.
17: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
18: In blagodejno sprostito po športu.
17: Vroče.
18: Hladno.
17: Turbo Gel.
18: In Etera. Na voljo na favn.si.
19: Radio Antena. Novice.
20: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec.
21: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
19: Vreme.
0: Nekaj se je sonce skril, ampak še vsem imamo, dejmo reči, kar precej jasno vreme. Z ekstremno visokimi temperaturami trenutno Ljubljana 34 let sce, 32 in 34 stopinj imamo v Grosuplju. Podobno bo tudi jutr, s tem, da so res neke nevihte za danes pa za jutr napovedane. Glede na to, koliko je suparen par dni, jaz mislim, da se nam obranil. Pa lih, ker smo lahko slišali tudi, da bo vročinskega vala počas konc.
19: Promet.
0: Še vedno je zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaradi prometne nesreče. To pa je za enkrat vse. Če še kar kolo paziš, sej veš, nič 80, 105.2 je prava številka, da pokličeš in sporočiš.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
22: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
24: Popoldan na Radio Antena.
25: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
25: Obiščite zrak.rimti.si.
26: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
27: Radio Antena.
28: Popoldan z Balantom.
1: Hitova.
0: Hello, hello, in preden štartamo z 10 hiti v vrsti, sam povem, da se splača zdajle takoj poslati SMS besedo Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, ker že jutro štartamo z eno the best nagradno igro s ful hudimi poletnimi nagradami in celo klimo Daikin bomo potalali, tako da jaz mislim, da tole se pa res splača. V glavnem SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, zdaj pa 10 hit

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in glede na to, koliko imamo orang vroče poletje, pa da nam je mogoče komu crknila klima, ali pa je tudi mogoče še nimaš tako, kaj jaz, ki bo zgleda glih jesen prišla, ja, jo lahko dobiš prav pr nas, ker...
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ja, ker imamo zate The Best nagradno igro, kjer lahko osvojiš poletni paket nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash, kartica z 20 evri, pa piknik izdelki Perutnine Ptuj. By the way, ne dolg nazaj sem jedla njihove piščanče in poranje te neke klobasice, ki se jim reče pikis. Oh, božanske. Špikan sir je bil not, pa neke pikantne, v glavnem sline savice dio. Moj zagovor so bile tudi visoko beljakovinske, tako ka so tudi slim and fit izdelki, ki pa so poleg tega še z nizko vsebnostjo maščob in soli, v glavnem the best izdelki Perutnine Ptuj. In celo nekdo izmed vas bo osvojil klimo Daikin od podjetja Airabela. Vse, kar moraš narediti, pa je zdaj le poslati takoj SMS, merimo Ljubljano na 0413300, ker jutri začnemo in tudi zastavimo eno zanimivo vprašanje v Ljubljani. Recimo, lani smo vprašali, koliko skakalenc je v Mostecu in tole sta odgovarjala Uroš in Eva.
2: Tri.
3: Jaz bi rekla, da dve.
1: No, pravilen odgovor je bil 5, tako da nista glih zadela, ampak sta bila pa bliz in tist, ki je bliži, valjda je zmagovalec. V glavnem, jutri štartamo z vprašanji, fajn pa je že zdaj le poslati SMS besedo Merimo Ljubljano na 0413300.
0: Poslušaj anteno in spoznavaj naše glavno mesto.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poletna osvežitev naravi.
6: Arboretum Volčji potok ima senco mogočnih dreves.
5: Otroško igrišče plus dinozaure in metulje.
6: Privošči si naravno ohladitev.
0: Promet.
1: Ja, ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, tako da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Je pa še vedno zaprta cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku zaradi prometne nesreče. Zaenkrat pa je to vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
9: vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric, hišni sejem Ream, med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda, več na sejem.ream.si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ! Splija

0: 30.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. 12 minut še manjka do petih in danes se je v studio vrnil nekdo, ki se že 14 dni privaja na fotrovsko življenje in to je seveda novopečen foter Matic, ki se je danes vrnil iz očetovskega dopusta. Po moje to je edini dopust, kjer se res nič ne spočiješ. Je pa seveda njemu na čast Birko, dal še par takih spodbudnih besed pa nasvetov, pa seveda Birkovih modrosti.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Prašuj nazaj, Matic se je vrnil, zgleda kar ok, če vam takole na hitro opišem za vse, ki ga ne vidite, pač ok, ne. A vesel sem, da ti je uspel, ko vmes smo imeli tle cel rastu. Kje pa sem se pojavila Balantova, kaja je bila, pa je ni bilo, polk je bila, si je prpelala kakšenga, tako da...
4: Malo šverca, ne?
3: Ja, jaz sem vesel, da se vrnu, ne?
4: Hvala lepa, sem.
3: Kar pa mi ni jasno, pa kako hudiča in takle desc, pa po vrcu še gasilc, ne? Rab 2 tedna porodniške.
4: Tudi meni drugače
0: ni bil. Sam dva, jaz bi mu dala več.
3: Ja. A veš, kakao najprej, dokler ne pride iz porodnišnice, pač še domu, ne, se ga pije pa praznuje. In tle bi mogoče kakšen dan spregledal, ne. Kaj po enih treh neprespanih nočeh bi ga mogoče rabil, ne.
0: Ja, ja.
3: Sam to je pa tudi vse. Pol pa, ko pride otrok domov, pa tako nimaš kaj početi, ne? In tle pol ta bubi pa utrujem, pa koliko je to naporno, teli ta mladi, pač to je vse skup noč.
0: Noč.
3: Ne, to je gendrek. Ta prav dec bi celo noč otroka nosil, pa uspaval, zjutraj prišel na šiht in pol popovdan še uspel iti na fuzbal, pir, poplenice z gasilci na vajevo, pa do konca se stavil otroško sobo, še mami malo pocrklal, pa zvečer mu še cajt fuzbal do konca pogleda, tudi če so penali do 3 zjutraj, tako je bilo
0: drgač,
4: da vem pa drugmo.
3: No, a veš, tako da tale mladina, pa porodniške, pa vsi ubogi, pa zmatrani, edin nasvet, ki ti ga lahko dam je, pr tretjem bo vse ladje.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: spominu, če manjka do petih in par minut na sloč tudi do novega paketa desetih hitov v vrsti, tale bo za štart. Sophie and the Giants in Purple Disco Machine Paradise, pa tudi kakšnega novega ujameš. Ja, za vse une, ki še podoživljamo njihov koncert, tako da the best se bomo imeli, ostan z mano pa en lep torkusa.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Vreme.
12: V Ljubljani sicer še ne dežuje, se bo pa ulil verjetno zdaj. Ponekod že, bo pa jutr spet lepšne, vihte so šele proti večeru napovedane, do takrat sončno vreme, pa konc tedna kaže, da bo tudi spet sonček.
11: Promet.
12: Evo, ponekod po državi, tako kot sem rekla, predvsem na zahodu in jugu močno dežuje, tako da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Je pa še vedno zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, nič 80-105-2 pa lahko sporočiš, če se kaj spremeni.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
12: Hello, hello, ker je danes tork, smo danes prešteli vse glasove, preverjala, kdo gulfa, aj kakšna kuhna in tudi dobili zmagovalca za hud hit hedna. In na voljo ste imeli tega?

kmalu razglasim zmagovalca in ga tudi v celoti slišimo na anteni, še prej pa ja, moramo imeti 10 hitov vrsti brez prekinitve. Začnemo pa s 3, 2, 1, start.

0: cel dan poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in meni se smeji, a ne? Meni se smeji, ker sem toliko stavila na najin hit Skyo, da bo zmagal in pač lej, zvezde so se poklople, nekdo tam gor naj ima rad, oziroma večina ima isti okus za musko, zgleda, ker končno sva zmagale za...
1: Hud hit Hedna!
0: Mislim, jaz sem res vesela, ker mogoče vi mislite, da to ni tako resna bitka, ampak iskreno je. Še zmeraj najpomembnejša bitka na svetu, na anteni in Jaka in Matic sta si ta teden zbrala tak zanimiv duo. Martin Garrix in Ed Sheeran sta naredila nov komad Repeat It. Jaz iskreno sem pričakvala, da v mečkem bolj poku, kaj pa vsem ta Martin Garrix kar tak orang zan DJ pa dela hite, ampak mi dve skajči sva na konc kar 66% vseh glasov proti 34 premagale tale Repeat It komad in to z Alexom Warrenom, kar res cepa hite enega za drugim, tudi s tem mislim, da ne zaostaja. Seveda tole je zdaj vaš hud hit Hedna, ki ste ga vi izglasovali tokrat, Alex Warren in Passenger.

0: promet.
1: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zaenkrat je pa to vse na naših cestah. Če še kar koli opaziš, še vedno lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: David Geta, Teddy Swims in Tones and I prihajajo v začetku antenineta nočne dans, gong, gong, gong. Ja, v kratkem, ostan z mano.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Vreme. Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
10: Promet.
13: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem okvara vozila in zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno in previdno.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Od 18. ure dalje sem na anteni s tabo, Jaka Grozdanov in ja, vsako urco bomo zavrteli najprej 10 hitov v vrsti, potem pa bomo še kaj pametnega povedali in v tej urci se bomo vrnili v antenin zajtrk danes, kjer nas je 3 tedna nazaj malo manj zapustil sodelavc, nazaj pa smo dobili fotra. Ja, Matic Herceg se je vrnil in Kaja Kovačič je imela zjutri kar nekaj vprašanj zanj, kakšnih pa takoj po desetki.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Ja, kako znano sem tvoja družba in poslušaš anteno. Ja, po 14 dneh oziroma skor 3 tednih se je vrnil naš Matic Herceg v anteni in zajtrk, naša fotrca, bomo rekli, in seveda, ker smo zano potem imeli milijon in eno vprašanje in ker smo na to mogli čakati res dale nekaj časa, da ga vidimo, da ga izprašamo in to, se je kaj danes jutri mal pozanimala, svoje pa je povedal seveda tudi naš očka. Dajmo kar poslušati.
3: Zdaj je prvi od nas, ki ima svojo družinico. 10. junija se mu je rodil sinček Nik, čestitke, fotr.
4: Hvala lepa.
3: Tok, da ste vedeli. Valjda sva bila na vezi, mi dva z Matice mal, ne? Matica, ampak vse nas firbec zdaj matra, tako da daj mal povej, kako je bilo vse skupaj, pa kako ste ga pol zapili tudi seveda, a je bilo do podna, ali kako?
4: Lej, tako bom rekel, ne? Ker enkrat niso več pomembni lajki, pa followeri, pa to, kaj je trenutno v svetu pomemben, pa ogledi, ne vem kaj.
3: Ja.
4: Ampak tisti pristni stiki, crklanje in tisti njegovi pogledi, ne?
3: Kako te, ali se sploh pa vid?
4: Vid. Mislim, on ima velike oči, gleda on.
3: Ampak ko, a še obrača učke?
4: Obračam, ne vem, če jih dojema, kva vid.
3: Ja.
4: Ampak dela se pa, da gleda. Tako da glumi že zdaj, tako da je v redu.
3: Ja.
4: Tako da, ker ne, veš, naenkrat ni več, če kdo, se pravi jaz, ne prdem ali pa rignem, se ne sliš po stanovanju, kjer prasec? Ampak, no, cute, a si kupčka podaril, a si punknu. Beseda punknu je meni tako zanimiva.
3: Meni je tudi to zelo hecna beseda.
4: Drugač pa je, bilo je res ekspresno, peti ja. Sva prišla porodnišnico, 1928 sva držala roke, najna sreče, najnega sina Nika. Tako da res je letel.
3: Kako lepo.
4: Zapil smo ga pa tako, da po moje plavalc, Martin Strel, spavaš li mirno? Lahko se skrije počas. Radio Antena.
2: Promet. Pa poteka trenutno brez posebnosti, naj tako tudi ostane, tudi radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno. Antena.

0: dobrodel.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

Robin Schulz, Cyril in Sam Martin, World Gone Wild. In ja, svetu se je res zmešal, če pač to vprašaš nas nogometne navdušence, ker je vsak dan 2-3 tekme, jaz sem skozi televizijo, pa ponovat sploh ne gledam veliko televizije in se ful veselim komada, ki pride v štartu naslednje urce. This time for Africa, sami na mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, sami na mina, saka legua. Shakira in Waka Waka v štartu naslednje urce. Ob sedmih pomeni gre, da je tudi nova fuzbal tekma, tako da ne je zamuditi. Ne je zamuditi, res bo ful dober, res vam obljubim. Sam gledajte, če ne pa poslušajte anteno, pa tole Waka Waka.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ulea Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenija dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Arsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
7: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Vreme. Ja, poglejmo, kaj nas čaka jutar. Dejansko nas bo malenkost ohladil, sprva bo sončno, popodne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, kar se bo poznal pa tudi v nadaljevanju tedna, ker se bo kar precej ohladilo. Recimo, jutar bomo namerali še okoli 30 stopinj, potem pa v četrtek okoli 20, petek 25 in v soboto 23 stopinj.
7: Promet.
8: Poglejmo še na hitrco na ceste, kjer pa zaenkrat brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane, če imate kaj za sporočiti z asfalta, nič 80, 105, 2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Največ hitov. Najmanj dobra.
8: In za, njih od šestih naprej skrbim Jaka Grozdano na anteni. Ja, v teli urci na očaka novih ta nočnih pa sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa nas čaka še 11. Hud hit hedna. Včer smo cel dan glasovali za nov par glasbenih predlogov in danes ga končno imamo.
11: Radio Antena. Največ hitov.
10: Najmanj govor.

0: Lady Gaga in The Edge of Glory za konc desetih hitov v vrsti. Jaki Grozdano, sem tvoja družba in zdaj napočil čas še za...
1: Hud hit hitna.
0: Ja, kot ponovat, nov tedenski glasbeni dvoboj je danes dobil zmagovalca, zbrali smo ga in imamo ga. Preden pa ga slišimo, pa poglejmo, med čem smo sploh včer na storiju našega Instagrama Radia Antena zbirali. Jaz in Matic Herceg sva stavljena Eda Širana in Martina Gerriksa. Repeat it. No, Kaja Kovačič in Balantova pa sta stavili na vedno bolj priljubljenega Alexa Warrena in njegov hit Passenger. Ki pa je postal tudi tvoj, moj, vaš, naš hud hit hedna. In kot se za zmagovalca spodob, ga je treba zavrteti še enkrat. Zmagovalni krog pa bo trajal cel teden. Alex Warren in Passenger.

0: Алекс Уорън in Passenger. Твой мой назваш от Хит Хедна. Промет. Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj opaziš na cesti, pokliči nas na 080 105 2. Srečno!
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Energy.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: One Republic in Need Your Love, v nadaljevanju pa začnemo s tole. Ray prihaja in je Where is my husband, v kratkem.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme.
0: Ja, kaj reči, trenutne temperature imamo 23 v Radovljici, 27 na Grosupljem in v 26 v Ljubljani, v Grosupljem. Ja, jutro nas čaka malenkost več ohladitve, zaradi tega, ker zjutraj ne bi bilo nekaj sončka še, ampak popoldne nevihte in krajevne plohe. To se bo poznalo tudi v prihodnjih dnevih, v četrtek, petek in soboto, ko bodo temperature bile največ 25 stopinj.
11: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. To je zaenkrat to, radarju in kontrol ni, če pa kakšno opaste. Nič 80, 105, 2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako li ti?
12: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
14: Največ hitov.
15: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Tvoja družba se še vedno jaka grozdanov in nadaljujemo z 10 hiti v vrsti, potem pa poletje na anteni, ki sabo prinaša našo največjo in najdaljšo nagradno igro, v kateri merimo Ljubljano in te zato tudi bogato nagradimo. Kako se prijavaš? Takoj po desetki.

Gennantini. Hi, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Tagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako znano sem to, družba na anteni in jutr, v sredo 1. julija, se vrača ena najbolj poletnih stvari na anteni.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ja, res je. Če ste slučajno mislili, da smo zmerali vse, niti približan. Gre za akcijo, seveda, kjer vsak dan ugibamo, merimo, damo metre ven in si rečemo, dejmo neki zmer, dejmo zmer, kaj dogaja v Ljubljani. In ja, vsako leto ogromno vaših SMS-ov dobimo in zato vas seveda tudi nagradimo. Da ne boste rekli, da slučajno koga ne nagradimo, ne? Tako da ja, letos akcija gre naprej, zaštartali jo bomo jutri, kakor smo rekli. In recimo lansko leto nas je zanimalo, koliko skakalnic je v Mostecu. In takole sta odgovorila Eva in Uroš.
2: Jaz bi rekla, da dve.
1: Ja, pravilen odgovor je številka 5, ali pa kar sta Julijan in Miha ugibala, koliko kmetij je v Ljubljani.
3: 40, jaz bi rekel pa 80.
1: Ja, pravilen odgovor je 454. No, pa da ne pozabimo seveda še na LPP in avtobusne voznice, po katerih smo vprašali Mojco in Jernejo.
4: 15. Jaz bi pa rekla 11.
1: Ja, pravilen odgovor je 17, ampak itak, fora te akcije, da ne rabeš vedeti pravilnega odgovora, ampak se mu samo kar se da približati. En odgovor, en poskus, ki te lahko pripele do poletnih paketov, nagrad, kopanje v Atlantisu, aircash kartico z 20 evri in poletna brisača ter piknik izdelki Perutnine Ptuj. Vsi prijavljeni pa greste še v zaključni žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Torej, kakor smo rekli, jutri začnemo, do takrat pa se prijav in pošli SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin

0: promet. Potekaj brez posebnosti, netko tu to stane, ukoliko kaj tas ga opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: And you let her go.
1: Passenger in Let Her Go je bil tole. Čaka nas še ena urca in nov paket desetih hitov v vrsti. Začnemo s temle. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. Tako je v štartu nove desetke. Ostan.
2: Vreme.
1: Ja, poglejmo temperature, 22 je v Radovljici, 23 v Grosupljem in 24 stopinj še vedno v Ljubljani. Takole bo jutr, sprva bo sončno, popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, tako da mal nas bo zalil in posledično se bo tudi malenkost ohladil, kar bo pustil vtis tudi na četrtku in petku, ter sredi temperature takrat pa bodo okoli 25 stopinj.
2: Promet.
1: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, če si za volanom strpno in previdno še naprej.

kamor pogledaš, če res dobro pogledaš, vidiš, da sem v studiu še vedno jaz, Jake Grozdanov, in v teli urci nam čaka še en paket nočnih in sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa seveda pride še Birko, ne moramo zaključiti dneva brez njega. Takoj po 10, ki bomo slišali, kaj imel se povedati tokrat.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: No, jaz sem Bojaka Grozdanov in tole je Antena. Ja, zdaj bomo preverili še Birkota. Seveda, danes imamo marsikje zapovejati na temo, da je pač naš Matic Kercek prišel nazaj iz očetovskega dopusta in seveda, to mu je bilo čist čuden, zakaj je tok časa in dajmo kar poslušati, zakaj je bilo to v bistvu tok čuden.
0: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na Anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Prišuj nazaj, Matic se je vrnil, zgleda kar ok, če vam takole na hitro opišem za vse, ki ga ne vidite, pač ok, ne. Vesel sem, da ti je uspel, ko vmes smo imeli tle cel rastur, ne. Kje pa sem se pojavila Balantova, kaj je bila, pa je ni bilo, polk je bila, si je prpelala kakšenga, tako da...
4: ja. Malo šverca, ne.
3: Ja, jaz sem vesel, da se vrnil, ne.
4: Hvala lepa, sem.
3: Kar pa mi ni jasno, pa kako hudiča in takle desc, pa povrt so še gasilc, ne, rab 2 tedna porodniške.
4: To je tudi meni drugače ne bil.
1: Sam dva, jaz bi mu dala več.
3: Ja. A veš, kakao najprej, dokler ne pride iz porodnišnice, pač domu, ne, se ga pije pa praznuje. In tle bi mogoče kakšen dan spregledal, ne, kaj po enih treh neprespanih nočeh bi ga mogoče rabil, ne.
1: Ja, ja.
3: Sam to je pa tudi vse. Pol pa, ko pride otrok domov, pa tako nimaš kaj početi, ne? In tle pol ta bubi, pa utrujem, pa koliko je to naporno, teli ta mladi, pač to je vse skup noč.
1: Noč.
3: Ne, to je gendrek.
1: Gendrek.
3: Ta prav dec bi celo noč otroka nosil, pa uspaval, zjutraj pršil na šiht in pol popovdan še uspel iti na fuzbal, pir, poplenice, z gasilci navajalo, pa do konca se stavil otroško sobo, še mami malo pocrklal, pa zvečer, mu še cajt fuzbal do konca pogleda, tudi če so penali do 3 zjutraj, tako je bilo
1: dolj.
4: Da vem pa drugmo, da vem pa drugmo.
3: No, a veš, tako da tale mladina, pa porodniške, pa vsi ubogi, pa zmatrani, edin na svet, ki ti ga lahko dam je, pri tretjem bo vse lažje.
0: Mirko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
2: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti, ne tako tudi ostane. Če si na cesti, strpno in previdno še naprej.

for you, I guess you moved on really easily.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.